Tu klausies EHR latviešu hiti. Olas, Esmeralda un Markmeita. Saule alst.

0: sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

0: ESA. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens.
5: Ei, es esmu Emīlija.
6: Čau.

0: un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40%.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

0: klausies EHR Latviešu hiti.
1: Fakts, neuztraucies.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

brauc prātīgi. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Very cool people, Eda Vārdi, Ansis un Kristīne Prauliņa.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko Pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Čau, te dziedātāji Marta.
6: Te kāds sirpa no Mesa.

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem šā jau mītāk dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties šā jau mī 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu šā jau mī jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: Flying Mice un DJ Ella. Naktsputni. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Kas būs, ja nepaspēs?
1: Tu esi pievienojies savējiem. EHR Latviešu hiti. Igo, pilmēnes

0: Sēža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Turpinājumā
2: Da Gamba un Aija Andrejeva. Par karstām galvām krīt sniegs.
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Izvēlies labāko pietēle 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas.
8: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidaustrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.

0: Mūzika sāc ar sevi. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Izvēlies labāko Pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: turpinājumā
1: Lauris Reiniks, pasaules stāji.
2: Tavā elpā pieredzīns dienvidvējs.
0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos.

0: procenti. Rimi. Zinet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Nošs rīts ar EHR latviešu hitiem.
1: Daba. Gribu mājās.

0: Turpinājumā Mesa tuvāk tev. EHR Festivāla vasara.
1: A summer to remember.

0: Hiti Meet & Greet zonā, lejuplāde EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laikaziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidu austrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
6: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Hei, te The Sound Poets.
2: Te Singapūras satīns.
3: Hei, teiks the bass.
0: Mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
4: Mesa, tuvāk tev!
5: Lai kur mēs arī dod...

0: konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: PTA, tam bija 3A.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
3: Nē, internetā.
4: Nē, veikalā.
5: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti, droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.
2: PTA, tam bija 3A.
1: Savējie iekustina. EHR latviešu hiti.
6: Ozols. Tevis blakus nav.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7 un 30 minūtes.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Aleksis, Aleksejs un Aleks.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: stāsties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 7:35 minūtes.
0: Olas, piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey Who's That Kid. Viss, ko gribu.
2: Parakskaistu, lai būtu normāli.
3: Divas branšas jau vienā komandā.
4: Cidras zilis atspilti, blondi mati. Nākt vai nenākt pie manis,

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Turpinājumā
2: Diona atpakaļ sauc.
3: Tev patīk spēlēt padelu? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padelu turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
4: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
5: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
6: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
7: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
9: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
10: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
11: 18. jūlijā Liepājā Prātvētras koncertā pieņem EHR latviešu hiti un neste izaicinājumu tiec pie lieliskām dāvanām. S.Z būšu sagatavojis 3 dažādas uzdevumus. Savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prātvētras fans. Liepājā iedziedāsim Prātvētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā neste.
12: Un tur biji tu.
13: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3 kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
14: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
15: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.

0: Kaili, dziesma par laimi.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti Zefīrs Laima.

0: 14 centi. Rimi. Patīk saņemt dāvanas?
1: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
0: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
1: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
0: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
1: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
0: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
1: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
2: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Ceturtdienas rītā pie Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Rīgā bija sanākuši ap 15 cilvēku aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu un vēlreiz izvērtēt šo plānu. Protesta organizatori par filiāles slēgšanas procesu vērsušies pie tiesību sarga un ministrijā, lūdzot izvērtēt iespējamos bērnu tiesību, labas pārvaldības un tiesiskuma principu pārkāpumus. Ministrijas paziņojumā tikmēr uzsvērts, ka Jūrmalas struktūra vienībā mācās 10 audzēkņu, bet izmaksas uz vienu izglītojumu ir vairākas reizes augstākas nekā citās ģimnāzijas struktūra vienībās. Vairāk nekā pusē, jeb 52% Latvijas iedzīvotāju nejūtas droši par savu finansiālo labklājību dodoties pensijā, bet drošu pārliecību par savu finansiālo nākotni vecumdienās pauž tikai 14% iedzīvotāju. Aptauju dati rāda, ka par savu finansiālo labklājību pensijā izteiktāk nedrošas ir sievietes. Ekonomiskās darbības un attīstības organizācijas dati liecina, ka sievietes Latvijā vidēji saņem aptuveni par ceturdaļu zemākas pensijas nekā vīrieši, un šī atšķirība lielā mērā atspoguļo dzīves laikā uzkrāto ienākumu plājas, tostarp periodus, kuros ienākumi ir mazāki vai darba gaitās tiek ņemti pārtraukumi. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Viņš atzina, ka mērķis ir saglabāt reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tomēr realitātē dažādu ģeopolitisko notikumu dēļ izmaksas aug, un to visu varētu nebūt iespējams vairs nosekt. Autotransporta direkcija skaidro, ka maršruta tīkla izmaksas veidojas no līguma summām, ko piedāvā pārvadātāji un no nobrauktajiem kilometriem, kā arī biļešu ieņēmumi un valsts finansētie braukšanas maksas atvieglojumi.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi, vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidu austrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbanka maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
9: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
10: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
11: Es esmu Aigars Grāvers no grupas

0: Mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: Luīze Burmistrova. Asaras vairs nav tā vērtas.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:11.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvija stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 8:15 minūtes.
2: Denīs Grieze, palīglīnijas.

0: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim! Pietiek mocīties! Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem! Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās. Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
1: Patīk saņemt dāvanas?
2: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
1: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
2: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
1: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
2: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
1: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
2: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
5: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien!
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

0: 8:31 minūte. Latviešu hiti,
1: EHE. Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti. Gatavojies īstiem piedzīvojumiem Sēlijā. Atklāj noslēpumainos labirintus Gārsenes pils dabas takās. Izbaudi asākas izjūtas kāpjot un tverot panorāmu Ormaņkalna skatu tornī. Un piestāj pie teiksmainā Akmeņupītes ūdenskrituma. Sēlija ir pilna ar mazāk zināmām, bet ārkārtīgi aizraujošām vietām, kas lieliski piemērotas gan laiskām, gan aktīvām brīvdienām. Atceries šos maršrutus un ļaujies izpētes azartam, jo katrs ceļa pagrieziens Sēlijā slēpj kaut ko interesantu un neizzinātu. Neste aicina! Lec auto un traucies pretī vasarai! Atklāj Latviju no jauna! Ņem ģimeni un draugus un lai katrs galamērķis iedvesmo nākamajam braucienam! Neste uz tikšanos ceļā! Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV!
3: Šodien vārda dienu svin Aleksis, Aleksejs un Aleks!
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar

0: Autolīzings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: Te savēji! Mosties! Kikergū!
0: Atspulgi! Strāvojam!
2: Šī nakts

0: Sekmes kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8:36 minūtes.
2: Subscriptum.

0: Brīdinājumā elpo laimes patruļa.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas. Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi – sājies, mēs paši visu izdarīsim! Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un ja

0: brīvdienās.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Šis kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:51

0: meita vai vajag?
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA. Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV.
0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: IKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Ceturtdienas rītā pie Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Rīgā bija sanākuši ap 15 cilvēku aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu un vēlreiz izvērtēt šo plānu. Protesta organizatori par filiāles slēgšanas procesu vērsušies pie tiesību sarga un ministrijā, lūdzot izvērtēt iespējamos bērnu tiesību, labas pārvaldības un tiesiskuma principu pārkāpumus. Ministrijas paziņojumā tikmēr uzsvērts, ka Jūrmalas struktūrvienībā mācās 10 audzēkņu, bet izmaksas uz vienu izglītojumu ir vairākas reizes augstākas nekā citās ģimnāzijas struktūrvienībās. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus. Organizācija atzīmē, ka pat tilta daļēja slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir nosūtījusi vēstuli Rīgas izpilddirektoram un citām pašvaldības amatpersonām ar prasību projekta izstrādes laikā saulēcīgi plānot satiksmes organizāciju. Īpaši kritiska situācija varbūt tajās nozarēs, kuru darbība ir tieši atkarīga no satiksmes plūsmas, tostarp turisma, pasākuma, pakalpojumu un mazumtirdzniecības nozarēs. Septembrī ir plānots nosaukt reālu dzelzceļa projektu Rail Baltica izmaksu summu, tā intervija aģentūrai Lete sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš norādīja, ka nevēlas spekulēt ar projekta izmaksām, jo tās ir mainījušās, ja ne pa dienām, tad pa nedēļām. Kozlovskis norādīja, ka satiksmes ministrija paļaujas uz piesaistītajiem konsultantiem, kuriem viens no uzdevumiem ir pārvaldības modeļa izstrāde. Komentējot projekta termiņus, Kozlovskis sacīja, ka pat laban pēc tikšanās ar kolēģiem kopējā nostāja ir, ka projektā jāvirzās uz priekšu.
2: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras ir vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sīra mērcē. Ja esi sīra fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidaustrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: nomodā jau pāris dienas.
1: Esmu nomodā jau pāris dienas.
0: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas services LV ar piegādi.
4: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim! Pietiek mocīties! Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem! Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Patīk saņemt dāvanas?
2: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
1: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
2: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
1: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
2: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
1: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
2: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
3: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk raksturā. Nongshim – piešķild dzīvai asumu.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

0: nevajag apstāties. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Aleksis, Aleksejs un Aleks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 9:31 minūte.
0: Ozols. Pilsētas garša.

0: turpinājumā
1: Dzels Vilks. Tās vēl nav beigas.
2: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad! Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
4: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums Ais divi veidi, 35 centi. Un dzeramais ūdens 5 litri, tikai 65 centi. Zem cenas Mego.
2: Ielpo. Izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV. Talpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Pirmajā dienā pie tevis izgāju
9: 18. jūlijā Liepājā Prātvētras koncertā pieņem EHR latviešu hiti un neste izaicinājumu tiec pie lieliskām dāvanām. S.Z būšu sagatavojis 3 dažādas uzdevumus, savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prātvētras fans. Liepājā iedziedāsim Prātvētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā neste.
10: Un tur biji tu.
11: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
12: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima lai nekā netrūktu.
0: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:49 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: PTA Dambja 3A.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
3: Nē, internetā.
4: Nē, veikalā.
5: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām.

0: Runājumā Greta vai vajag?
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Čau, draugi! Te grupa
4: The Soundboys.
3: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek!
6: Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete!
7: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
9: Top, top, top!
10: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. Kia EV2 ir klāt. Pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Vairāk nekā pusē, jeb 52% Latvijas iedzīvotāju nejūtas droši par savu finansiālo labklājību dodoties pensijā, bet drošu pārliecību par savu finansiālo nākotni vecumdienās pauž tikai 14% iedzīvotāju. Aptauju dati rāda, ka par savu finansiālo labklājību pensijā izteiktāk nedrošas ir sievietes. Ekonomiskās darbības un attīstības organizācijas dati liecina, ka sievietes Latvijā vidēji saņem aptuveni par ceturdaļu zemākas pensijas nekā vīrieši, un šī atšķirība lielā mērā atspoguļo dzīves laikā uzkrāt to ienākumu plājusu to starp periodus, kuros ienākumi ir mazāki vai darba gaitās tiek ņemti pārtraukumi. Septembrī ir plānots nosaukt reālu dzelzceļa projekta Rail Baltica izmaksu summu. Tā intervijā aģentūrai Lete sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš norādīja, ka nevēlas spekulēt ar projekta izmaksām, jo tās ir mainījušās, ja ne pa dienām, tad pa nedēļām. Kozlovskis norādīja, ka satiksmes ministrija paļaujas uz piesaistītajiem konsultantiem, kuriem viens no uzdevumiem ir pārvaldības modeļa izstrāde. Komentējot projekta termiņus, Kozlovskis sacīja, ka pat laban pēc tikšanās ar kolēģiem kopējā nostāja ir, ka projektā jāvirzās uz priekšu. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus. Organizācija atzīmē, ka pat tilta daļēja slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir nosūtījusi vēstuli Rīgas izpilddirektoram un citām pašvaldības amatpersonām ar prasību projekta izstrādes laikā saulaicīgi plānot satiksmes organizāciju. Īpaši kritiska situācija var būt tajās nozarēs, kuru darbība ir tieši atkarīga no satiksmes plūsmas, tostarp turisma, pasākumu, pakalpojumu un mazumtirdzniecības nozarēs.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidaustrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
4: Čau, mani

0: savējo. EHR Latviešu hiti.
1: Jānis Šipkevics, Pie upes.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: raidījumā Astronauti, esi man klāt! Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aironics. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zobubirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk. Aironics LV.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 9. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.
2: Labvēlīgais tips – tukšu tačku
3: stundu gulēt labi. Kopā sanāk 13. Liec mani starp lapusēm savā grāmatā, sarganajā grāmatā.

0: Laika suns. Sitīsim logus.
1: Jūlijā Liepājā Prātvētras koncertā pieņem EHR latviešu hiti un Neste izaicinājumu tiec pie lieliskām dāvanām. S.Z būšu sagatavojis trīs dažādas uzdevumus. Savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prātvētras fans. Liepājā iedziedāsim Prātvētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā Neste.
2: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudīju šodien tikai par 2,60. Hesburger!
5: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īstenos savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
6: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
7: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
8: EHR Festivāla vasara.
9: A summer to remember.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: The Satellites LV. Karavīriņi. Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
1: Sezonas preču izpārdošanas

0: pirmais. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
1: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Viņš atzina, ka mērķis ir saglabāt reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tomēr realitātē dažādu ģeopolitisko notikumu dēļ izmaksas aug, un to visu varētu nebūt iespējams vairs nosekt. Autotransporta direkcija skaidro, ka maršruta tīkla izmaksas veidojas no līguma summām, ko piedāvā pārvadātāji, un no nobrauktajiem kilometriem, kā arī biļešu ieņēmumi un valsts finansētie braukšanas maksas atvieglojumi. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus. Organizācija atzīmē, ka pat tilta daļēja slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir nosūtījusi vēstuli Rīgas izpilddirektoram un citām pašvaldības amatpersonām ar prasību projekta izstrādes laikā saulēcīgi plānot satiksmes organizāciju. Īpaši kritiska situācija varbūt tajās nozarēs, kuru darbība ir tieši atkarīga no satiksmes plūsmes, tostarp turisma, pasākuma, pakalpojumu un mazumtirdzniecības nozarēs. Septembrī ir plānots nosaukt reālu dzelzceļa projekta Rail Baltica izmaksu summu, tā intervija aģentūrai Lete sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš norādīja, ka nevēlas spekulēt ar projekta izmaksām, jo tās ir mainījušās, ja ne pa dienām, tad pa nedēļām. Kozlovskis norādīja, ka satiksmes ministrija paļaujas uz piesaistītajiem konsultantiem, kuriem viens no uzdevumiem ir pārvaldības modeļa izstrāde. Komentējot projekta termiņus, Kozlovskis sacīja, ka pat laban pēc tikšanās ar kolēģiem kopējā nostāja ir, ka projektā jāvirzās uz priekšu.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
1: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidu austrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Jaunākie pievienojies!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11 un 11 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA – klients ir boss.
3: PTA – Dambja 3A.
2: PTA LV.
1: Jumprava –

0: Tomesa, kur ir tā jūra? Vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk raksturā. Nongshim – piešķir dzīvai asumu.
4: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Patīk saņemt dāvanas?
6: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
5: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
6: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
5: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
6: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
5: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
6: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
0: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
7: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves.

0: 28. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2.
1: Pasaules kausā futbolā ir noskaidroti abi lielā fināla dalībnieki un noslēgusies pusfināla fāze. Vakar aizvadītajā otrajā pusfināla duelī Argentīna demonstrēja izcilu raksturu un pārspēja Anglijas valstsvienību, nodrošinot sev vietu lielajā finālā. Līdz ar to zināmi abi pāri šajā cīņā par godalgām un kausu. Cīņa par godalgām sāksies naktī uz svētdienu, kad spēlē par trešo vietu un bronzas medaļām laukumā tiksies Francija un Anglija. Savukārt svētdien, 2022. mūs gaida futbola saldēsēdiens. Lielais pasaules kausa fināls, kurā par čempionu titulu aci pret aci cīnīsies Spānija un Argentīna.
0: Tās bija FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Aleksis, Aleksejs un Aleks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 11:33 minūtes.
0: Willow Farm.

0: The Sound Poets. Skats no augšas. Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQBH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
6: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
0: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums Ice divi veidi 35 centi un dzeramais ūdens 5 litri tikai 65 centi. Zem cenas Mego.

0: 11:51 minūte.
1: Intars Busulis dejo vientulību.
2: Manas koordinātes uz lielās kartes elns punkts.

0: Grīzniņš Grīzlis. Savaldi mani! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Pirmie saņem

0: bezmaksas maciņus savai jaunajai ierīcei. Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidu austrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
2: Čau, te gads sirva no Mesa.
1: Te Olgara Jecka.
3: Ivo Grīsniņš Grīslis. Savaldi mani!

0: tu.
1: Pareizā atbilde. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā. Bermudu divstūris. Zaudējam brāli.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Mikseri un Lindelīn, vai tu negribi neko?

elpo klusumā. EHR Festivāla vasara. A summer to remember.

0: Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR party būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par diviem.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

0: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
0: Nē, internetā.
1: Nē, veikalā.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

0: turpinājumā Citi zēni Zimbabve.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad! Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65.

tevi draugi

Praktiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latviju lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: Otra puse - vēstules. Dek saulē balti nākoņi, kā mīles vēstules. Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Čau, draugi! Te grupa Bez Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešu servis.lv.
2: 18. jūlijā Liepājā Prātvētras koncertā pieņem EHR latviešu hiti un neste izaicinājumu tiec pie lieliskām dāvanām. S.Z būšu sagatavojis 3 dažādas uzdevumus, savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prātvētras fans. Liepājā iedziedāsim Prātvētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā neste. Es iegāju iekšā un tur biji tu.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi, vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidaustrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, sveicieni! Te prāda vēdra!
2: Hei, te būs!
1: Es esmu Ivo.

0: vienmēr atgriezies pie savējiem. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:14.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Olas, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
3: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
4: Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brīlēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
7: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

ietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Aleksis, Aleksejs un Aleks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:32.
2: Roberts Pētersons un Iveta Baumane. Kad satiksimies?

0: skatos. Turpinājumā Odis. Šodien ārā saulains laiks.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk rakstura. Nongshim – piešķil dzīvai asumu.
6: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
7: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
8: Patīk saņemt dāvanas?
9: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
8: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
9: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
8: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
9: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
8: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
9: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu. RD Elektronikas.
10: Sezonas preču izpārdošana. Sportlā.

0: 10.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
4: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
5: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 15. Līdz 28. Jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi 1,5 litri 99 centi.
7: Top, top, top!
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidaustrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: 20. Studijā Kato.
1: Piektdiena ir klāta, pulkstens rāda divi dienā, un tas nozīmē tikai un vienīgi to, ka laiks EHR latviešu hitu top 20 dziesmu sarakstām skanēt pilnā garumā un priecēt jūs ar šīs nedēļas aktuālākajām kompozīcijām. Mans vārds ir Kato, priecājos būt šeit kopā ar jums. Šajā dienā mēs tiksimies divas reizes, gan tagad, gan arī pulksten 5 dienas top 5 laikā. Katrā ziņā pavadīsim kopā kvalitatīvi šo te piektdienu. Es domāju, ka nav ko lieki laiku vilkt garumā un tērēt to, tāpēc ķeramies vien klāt.
0: Iepriekšējās nedēļas EHR latviešu hitu top 20 stiprākais trīnieks.
1: 3.
2: Citi zēni – Zimbabve.
1: 2.
2: Kato – Atdod mieru. Mūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
0: Top 20.
1: 7 dziesmas šajā nedēļā dodas augšup, tikpat arī lejup. 2 dziesmas savu pozīciju ir saglabājušas, kā arī dzirdēsim 4 jaunumus. Bet ir 4 kompozīcijas, no kurām mums šajā nedēļā ir jāatvadās. Tās vairs neizskanēs EHR latviešu hitu top 20. Viena no tām ir grupas Carnival Youth, tāda pati diena. Viktors Buntovskis ar dziesmu Neaizeja pamet šīs nedēļas topu Šipsī un Zemenes, kā arī Sound Poets, grupa The Sound Poets un dziesma Bāka. Bet būs 4 jaunumi, kuri tie būs, tūdaļ pat ar vienu no tiem arī sākam. Russell un Chris Brand turies pie zvaigznēm, tā sauc dziesmu un izpildītājus, kuri šajā nedēļā ierindojas 20. pozīcijā.

0: top 20.
1: Jaunums numur 2 šīs nedēļas EHR latviešu hitu top 20 no grupas Singapūras Satīns un Ricky Dunn did it. Bezdarbnieks.
2: Dziesma numur 19.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:10.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Top 20! 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
3: Dziesma numur 18.
4: Hei, te Roļiks, un šie ir EHR latviešu hīti. Klausies savējos!

0: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Kā jau raidījuma sākumā minēju, četri jaunumi šīs nedēļas EHR Latviešu hitu top 20. Divus no tiem jau esam dzirdējuši, bet trešais no tiem ierindojies 17. Pozīcijā. Dons un dziesma ar nosaukumu Sirdsbalss. Tā pavisam noteikti izskanēs arī Dona drīz jau gaidāmajā koncertā.

0: 20. Rīt liels notikums grupai Prāta Vētrā. 18. jūlijas ilgi gaidīts un nu jau būs sagaidīts. Koncerts ar nosaukumu Pirmās dienas tūra rīt viesosies Liepājā. Un mans kolēģis Toms Barons teica, ka viņš jau šovakar došoties uz Liepāju. Kā ir ar jums? Kad jūsu ceļu vedīs uz Liepāju? Prāta Vētra un Fiņķis Dārznieks. Tā sauc viņu jaunāko veikumu, jeb senāka dziesma jaunās skaņās 16. Pozīcijā jaunums numur 4.
1: Dziesma numur 16.

0: DHR latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimi karti kokteļu saldējums Tio 2 veidi 240 grami 1,19 eiro. Pērkot saldējumu Ben & Jerry's sandwich 82 grami par 3,89 eiro, otru saņem bez maksas. Saldējums uz kociņa Pols dažādi veidi 82 grami 59 centi. Rimi.
2: Šis zelta tualetes pocmurā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Patīk saņemt dāvanas?
6: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
5: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
6: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
5: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
6: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
5: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
6: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
7: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums Ice 2 veidi 35 centi un dzeramais ūdens 5 litri tikai 65 centi. Zem cenas Mega.
8: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
9: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu – sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
7: EHR latviešu hiti nedēļas top 20.
10: Dziesma numur 15.
11: Hei, te Dons, un šī ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.

0: latviešu hītu nedēļas top 20 ar Kato.
1: EHR latviešu hītu top 20 dziesmu sarakstā esam nonākuši līdz 14. pozīcijai. Ja nu kāds tikko ir pieslēdzies, Kato kopā ar jums klausāmies šīs nedēļas aktuālāko mūziku un par divām pozīcijām augšup devusies Mārmāra ar dziesmu Viss, ko grib, to arī tagad klausāmies.
2: Dziesma numur 14.
3: Viss, ko gribu zināt, ir vērēcīmums.
2: Heita Mārmāra un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Aleksis, Aleksejs un Aleks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
3: Kaut kaili mums visiem sarūpējuši jaunu versiju dziesmai par laimi. Mana vecuma cilvēki pavisam noteikti atcer šo dziesmu. Es personīgi vismaz ļoti par to, tā teikt, iefanoju, tad, kad tā bija populāra un to izpildīja Fomins un Kleins. Tagad, iespējams, iefanos arī jaunāki cilvēki. Varbūt ir kādi, kuri šo dziesmu dzird pirmo reizi. Tad, nu, lūk, par četrām pozīcijām augšup devušies grupa Kaut Kaili un dziesma par laimi. 13. vieta.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

0: Smit.
1: Pūksteni 5, kā vienmēr tiekamies arī dienas top 5 raidījumā. Šis ir EHR Latviešu hītu top 20 un pie manis šajā pēcpusdienā viesosies Adrija, Goča un Dāvis Lāpāns. Viņiem tapusi jauna dziesma un lūkosim, kas tad viņiem par to arī stāstāms. Bet tagad klausīsimies 11. Šīs nedēļas pozīciju mūdu un bū suņa dzīve, pēc tam jau lecam iekšā desmitniekā. Dziesma numur 11.

EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža. Pirmajā dienā pie tevis izgāju. 18. jūlijā Liepājā Prātvētras koncertā pieņem EHR Latviešu hiti un neste izaicinājumu tiec pie lieliskām dāvanām. Es punktu zībūšu sagatavojis trīs dažādas uzdevumus. Savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prātvētras fans. Liepājā iedziedāsim Prātvētras dziesmas kopā ar EHR Latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā

0: Alba Music aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā Draugulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
6: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes E-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
7: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
9: Top, top, top!
10: EHR Festivāla vasara!
11: A summer to remember.

0: Tieši hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR party busam kopā ar Coca-Cola.
1: EHR latviešu hitu. Nedēļas top 20. Atskats.

0: medību lauki, miera pīpe.
1: 17.
0: Dons, sirdsbals.
1: 16.
2: Prāta vētra un fiņķis. Dārznieks, volume 2.
1: 15.
0: Dons, debes jums.
3: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
1: 14.
0: Mārmār, viss, ko gribu.
4: Viss, ko gribu zināt, ir vai redzi mūs.
1: 13.
2: Kaut kaili, dziesma par laimi.
0: Indars Būsulis pie vārdiem.
3: Kas pēc manis paliks, kad šis mauns?
1: 11.
0: Mūd un būs suņa dzīve.
5: Sākam!

0: Top 20.
1: Iesākot raidījumu, minēju, ka divas dziesmas šajā nedēļā savu pozīciju ir saglabājušas. Vienu no tām dzirdējām Jānis Stībelis, 10. vieta un dziesma Straume. Bet tagad klausīsimies šīs nedēļas 9. pozīciju. Tur jūs un Krisi ar vasarīgu dziesmu Bezrūpības pietura. Divas

0: dziesma numur 8.
1: Čau! Mani sauc Bū, un tu klausies EHR latviešu hitus.
2: Klausies savējos!

0: latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
1: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laikaziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidaustrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
2: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
4: Čau, sveicieni!
5: Te prāda vēra!
6: Hei, es esmu Jānis Stīvs.

0: numurs 7.
1: Kur ir tā jūra, kur līdz sēņiem bijām?
2: Hei, sveiki, čau!
3: Mēs esam grupa Prāt Vētra, un tu klausies EHR Latviešu hiti. Klausies savējos!

0: Top 20 studijā Tato.
1: Nu, pavisam drīz būsim nonākuši arī līdz šīs nedēļas pieciniekam, kas tajā atradīsies un kāds izskatīsies EHR latviešu hitu topa pats augšgals vai mjūzika un tikašas, kam būs gāsti no pirmās pozīcijas un to būs ieņēmis kāds cits. Tas mums visiem kopā jānoskaidro tuvākajā laikā, bet šajā brīdī sestā pozīcija Krisnoa un mīļākie bērni kritums par vienu vietu lejup. Dziesma numur 6.
2: Katras beigās ir sākums.
3: Čau, es esmu Krisnoa un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.

0: EHR Latviešu hītu nedēļas top 20.
1: Te nu tas ir šīs nedēļas piecinieks, ķeramies tam klāta Marta Rītava un Maršals, devušies divas pozīcijas augšup, dziesma ar nosaukumu Tas maina visu. Klausāmies!
2: Dziesma numur 5!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 20!
2: Augstākais šīs nedēļas kāpums ir plus 4 pozīcijas, un 4. Vietā ierindojas atvara ar dziesmu Plaisā. To arī klausāmies tūdaļ pat pēc tam ķersimies klāt trīniekam. Dziesma numur 4!
3: Lai plaisā tava šaubarā!
4: Hei, te atvara, un šī ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!
5: Varbūt.

0: sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
1: Prieks redzēt, kā dziesma atdod miegu dzīvo EHR Latviešu hitu topā, un par to saku milzīgi paldies jums. Šī dziesma trešajā pozīcijā, ar to mēs atklājam šīs nedēļas trīnieku. Kritums par vienu pozīciju gan, bet tas nekas, tūdaļ pat skatīsimies, kam tad ir kāpums un kāds izskatās pats

0: EKR latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža. Pirmajā dienā pie tevis izgāju. 18. jūlijā Liepājā Prātvētras koncertā pieņem EHR latviešu hiti un neste izaicinājumu tiec pie lieliskām dāvanām. Es punktu Z būšu sagatavojis 3 dažādas uzdevumus. Savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prātvētras fans. Liepājā iedziedāsim Prātvētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā neste.
1: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
7: Top, top, top!
8: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
9: Ielpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
11: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
12: EHR latviešu hiti nedēļas top 20.
13: Atskats 10.
12: Jānis Stībels. Straume.
14: Es gaļi saucu, es olis.
13: 9.
12: Just un Krisī. Bezrūpības pietura.
14: Bezrūpības pietura.
13: 8.
12: U. Palīgā.
13: Palīgā. 7.
12: Rāda vētra un mesa. Kur ir tā jūra? Kris Noa, mīļākie bērni.
13: Pieci.
12: Marta Rito un Maršals. Tas maina visu.
14: Tas maina visu, visu, ko es jūtu.
13: Četri.
12: Atvara. Plaisā.
14: Lai plaisā tavu šaudu rāte.
13: Trīs.
12: Kato. Atdod miegu.
14: Mami, kā bieži ziesmas nav jārau.
0: Top 20.
15: Sestā nedēļa EHR latviešu hitu top 20 dziesmu sarakstā šajā nedēļā kāpums par vienu vietu augšup. Citi zēni un Zimbabve ujē, ujē.

0: Kato.
1: Mīļie draugi, mīļie klausītāji, mēs esam nonākuši līdz šīs nedēļas topa pašam augšgalam. Nezinu, vai jūs to esat gaidījuši. Es katru nedēļu ar interesi skatos, kas tad ir pirmajā pozīcijā un vai šī dziesma joprojām ir pirmajā pozīcijā. Jā! Jā, šī dziesma joprojām ir numur viens, tā saglabā savu pozīciju jau piekto nedēļu pēc kārtas mjūzīku. Un tikai šis akama, tu zini mani no galvas dziesma, kuru visi, manuprāt, jau zina no galvas. Un soctīklos arī ir redzami dažādi izpildījumi no jaunākiem līdz pat vecāka gada gājuma cilvēkiem. Par to liels prieks sveicieni grupai mjūzīku un arī tikai šai sakamai. Dziesma numur viens!
2: Čau, dāmas un kungi, te grupa Mjūzīk, un šie ir EHR, Latviešu hit.

0: 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
1: EHR latviešu hitu top 20 ir noslēdzies, lai jums izdevusies pēcpusdiena. Mēs, kā jau minēju, tiekamies pulksten 5:00 pēcpusdienā, tas ir pēc pāris stundām, uz dienas top 5. Kā to bija kopā ar jums? Paldies, ka bijāt kopā ar mani. Atā!
0: Tas bija EHR latviešu hitu nedēļas top 20. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Aleksis, Aleksejs un Aleks.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: Klausies savējos!

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

0: Raumi, nesazvanāmies. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
4: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
5: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV. Patīk saņemt dāvanas?
1: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
0: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
1: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
0: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
1: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
0: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
1: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
2: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: mūsu hiti.
1: Pēc brīža, pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Rimī saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimī karti kokteļu saldējums Tio 2 veidi 240 grami 1,19 €. Pērkot saldējumu Ben & Jerry's sandwich 82 grami par 3,89 € otru saņem bez maksas. Saldējums uz kociņa Pols dažādi veidi 82 grami 59 €. Rimī.
2: Čau, draugi! Te grupa
3: The Soundboys!
2: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
5: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
6: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
5: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
6: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
1: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
7: Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šonedēļ valsts vizītes laikā Lietuvā par katastrofu nodēvēja iespējamu robežu kontroles uz abu valstu robežas atjaunošanu, norādot, ka saistībā ar to būtiski resursi no ārējās robežas būtu jānovirza iekšējās robežas uzraudzīšanai. Savukārt Lietuvas prezidents Gitans Nausēda pēc tikšanās ar Rinkevičs teica, ka robežu kontroles ar Latviju atjaunošana būtu pakļaušanās nelegālajai migrācijai. Šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 8000 migrantu, kas ir 9 reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Lietuvā robežsargi piespieduši doties atpakaļ šogad 900 nelegālos migrantus. Ceturtdienas rītā pie Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Rīgā bija sanākuši ap 15 cilvēku aicinot apturēt Murjāņu sporta gimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu un vēlreiz izvērtēt šo plānu. Protesta organizatori par filiāles slēgšanas procesu vērsušies pie tiesību sarga un ministrijā, lūdzot izvērtēt iespējamos bērnu tiesību, labas pārvaldības un tiesiskuma principu pārkāpumus. Ministrijas paziņojumā tikmēr uzsvērts, ka Jūrmalas struktūra vienībā mācās 10 audzēkņu, bet izmaksas uz vienu izglītojumu ir vairākas reizes augstākas nekā citās ģimnāzijas struktūra vienībās. Vairāk nekā pusē, jeb 52% Latvijas iedzīvotāju nejūtas droši par savu finansiālo labklājību dodoties pensijā, bet drošu pārliecību par savu finansiālo nākotni vecumdienās pauž tikai 14% iedzīvotāju. Aptauju dati rāda, ka par savu finansiālo labklājību pensijā izteiktāk nedrošas ir sievietes. Ekonomiskās darbības un attīstības organizācijas dati liecina, ka sievietes Latvijā vidēji saņem aptuveni par ceturdaļu zemākas pensijas nekā vīrieši, un šī atšķirība lielā mērā atspoguļo dzīves laikā uzkrāt to ienākumu plājusu tos tarp periodus, kuros ienākumi ir mazāki vai darba gaitās tiek ņemti pārtraukumi.
1: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidaustrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Ētrā Toms Barons.
1: Pum, radio klausītāji. Hei! Ko, pēcpazien ir klāt, un klāt ir tas mirklis, kuru atkal 3 stundu garumā mums pavadīt kopā, un ir feini. EHR, latviešu hiti, Toms Barons, jūsu uzticamais pavadons. Nu, re, nu skatīsimies, kur tad ceļ šodien mūs aizvedīs, bet lai vai kā tur būtu, skaidrs, ka stundu iesākam ar varan hitu. Dion, atspulgā, lai skaņu!

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es, godīgi sakot, nezinu, vai maz mums vajag bojāt šādā veidā savstarpējās attiecības. Bet es pats gan īsti neesmu skaitījis, bet es saņēmu šodien zvanu no viena čoma. Un viņš man saka, klau Tom, ir palikušas 50 dienas vasarā. Ārkārtīgi skumji tas skan, un tieši tādēļ es gribu teikt, ka nedomāsim par to, lai vai kā tur būtu. Pats 17. jūlijas jau liecina par to, ka vasara lēnā garā čāpo uz otru pusi. Bet mēs tomēr paliekam pie tā, ka baudām katru dienu ar to sajūtu un prieku, ko tā mums spēj dot. Nu un skaidrs, ka Aleksis, Aleksejs un Aleks šodien svin vārdienu daudz laimes. Nu, protams, ik viens, kas šodien ir atradis savām vajadzībām, ko citu svinam, mēs noteikti pieturamies pie tā un arī vēlam izdošanos. Jā, jāteic, ka es lēnā garā sācis esmu pakot savus čemodāns jau virzienā uz Liepāju, kādēļ tu noteikti zini, bet par to jau arī šodien daudz un dikti parunāsim. Nu ko, laiks un sen nav, gribēju teikt reiz, kā ar latviešu studijā, bet ne, dziedājs un skaisti, nu tad ļausim vaļu viņiem. Viktors plus Nora.

Jā, nu laikam, skatoties pēc tā visa, kas iepriekšējās nedēļas nogalē un pa nedēļu arī dzen ir noticis uz valsts galvenajām automaģistrālēm, es laikam gribu tik vien kā atgādināt, jo iespējams tas jums kaut nedaudz liks aizdomāties. Jā, nu par to mūsu uzvedību pie autostūras. Nu, draugi mīļie, tā atbildība jau gala beigās nav tikai par mums pašiem, bet arī pretējās automašīnās arī ir cilvēki, un nu, tomēr tam šoferim, lai nu kur jūs atrastos, kurā no šīm abām pusēm, nu, es ticu, ka dzīvot ir vērts ilgāk nekā īsu brīdi. Nu, un tāpēc varbūt tiešām braucam prātīgi īpaši tie visi, kas šajās brīvdienās šodien un rīt dosies uz Liepāju, jā, uz prāta vētras pirmās dienas tūras noslēguma koncertu. Nu, ir vērts tiešām pie lielās automašīnu plūsmas, nu, varbūt nedzīties garām. Nu, tāpatās, nu, ko mēs tur iekonomēsim? 30 sekundes no tā visu brauciena, jā. Nu, gala beigās vēl pastāv iespēja neredzēt koncertu, bet tādēļ braucam prātīgi. Brīvdienās ir daudz dažādu pasākumu un, draugi mīļie, nu vasara tiešām ir patīkami silta, ik pa laikam uzlīstot lietu, un kas mums ir devis meža veltas, un tās arī taču vēl ir jāsteidz galu beigās baudīt. Tu klausies EHR Latviešīt, šis raidījums braucam kopā katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā. Instrumenti, laiks, šobrīd jūsu rīcībā. Perspektīva, lai izskan!

0: Savējie! Savējie! Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 4 un 15 minūtes. Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Braucam kopā!
2: Jā, es sanāks daudz par prātu vētru šodien runāt, jo mēs esam lepni. Mēs gal beigās esam viens no informatīvajiem lieldraugiem viņam. Un EHR Latviešu hit tiešām lepojas ar šo grupu. Un paldies viņiem arī par EHR Latviešu hit skanējumu. Starp citu ceļā uz Liepāju, ja akurāti ir dēļ stresa vai ikdienas rutīns, ir sanācis piemirst dziesmu vārdus, tad baigi feini tos ir atkārtot, kā daru to zināmu EHR aplikācijā vai EHR.fm mājaslapā. Ir braucam kopā arī dzen, bet prāt vētrā ir savs mūzikas kanāls, jā, ar visām 30 gadu laikā esošajām tur dziesmām. Tā kā droši klausāties, izmantojot kā ikdienās, tā arī svētkos, un jā, lai nu skan. 25-101-101 EHR Latviešu hitu WhatsApp tālruņa numurs, ziņojat par visu, kas aktuāls, un pēc brīža arī palūkosim atrast to pazaudēto mandu biroju, un starp citu labā ziņa nākamnedēļ atkal mums konkursi iet gaisā un visādi citādi daudz dažādu jaunam. Gustavo, mums vajag atpakaļ Gustavo, šis tiešām kādu laiku bija hits un ir joprojām, un šī manifestācija noteikti jau arī pāris gadus ir piepildījusi.

latviešu hiti. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā elektro

0: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Inteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
3: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
4: Patīk saņemt dāvanas?
5: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
4: No 13. Līdz 19. Jūlijam katram pirkumam dāvana.
5: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
4: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
5: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
4: Bet atceries tikai līdz 19. Jūlijam.
5: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
6: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā.

10. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV. Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk raksturā. Nongshim – piešķil dzīvai asumu. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Esam kopā!
1: Jā, Klau, draugs, mīļais. Redz kā, nu, protams, mums tas brauciens kopā apkārt Latvijas kontūrai aizņēma diezgan daudz laika un EHR Latvijas skitu skatuve. Uz kādu brīdi bija malā nolikta, bet šajā nedēļā mēs bijām sagaidījuši viesus Jāda Gambai, lieliski jaunumu kopā ar Dižgaru Aju un Drējevu. Un jā, viņi arī bija uz EHR Latvijas skatuves, video materiāls vēl montāžā, ņemot vairāk to, ka ir čeli un dzīvi instrumenti, no apskaņošanā, un šis te masters aizņem nedaudz vairāk laika, bet jau pavisam drīz arī tas būs vērojams mūsu sociālajos tīklos, un nākam nedēļ arī jau vairāki mākslinieki kāps uz šīs skatuves, tā kā viss ir procesā. Tas, ko tagad mēs varam darīt un gatavoties arī rudens vai ziemas sesijai uz Šomi arēnu, kad da Gamba ar savu fantastisko koncertu iepriecinās visus, būšot gan Motors, gan Metallica, gan Bugs, nu, protams, arī oriģināla kompozīcijas no pašiem, bet nu, tad tas pēdējais jaunums, nu tad lai ceļo pie jums, da Gamba un Aja Andrejeva. Pār karstām galvām krīt sniegs.

0: latviešu hīti. Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
1: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
0: Un PTA klients ir boss.
1: PTA Dambja 3A.
0: PTA LV.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Aleksis, Aleksejs un Aleks.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

0: klausies savējos.
1: Mainās gadi, gada laiki. Nu, un kā tur labvēlīgais tips reiz teica, ielām nosaukums, vai ne? Bet, jā, nu, kaut kā savalkās kopā tie ceļa remonti, skaidrs, ka pirms tā vēlēšana laika kaut kā intensīvāk tas viss paliek, un ir labi, draugi minie, bet es skatos, ka tas tomēr arī rezultējās nedaudz stūķīšos, korķos, cik nu jūs iemīļotajos, bet es kaut kā esmu pasācis kopā ar jums to vienu rituālu. Es gan nezinu, vai tas tiešām realizējās vai nē, bet ja reiz es stūķī uztaurēju tieši šobrīd, tādā veidā mēs noteikti varam saklausīt tos, kas klausās EKR Latviešī. Ir piekdiena, draugi mīļie, ir 17. Jūlijas un otra puse un Antra Stafecka sirdsbalss skanējumā ceļo pie tevis.
0: Mēs esam grupa otra puse un jūs klausāties Latvijas.

0: latviešu hiti. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā Viktors Buntovskis. Pieaugušo dzīve.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
8: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
9: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
10: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
11: Top, top, top!
12: EHR Festivāla vasara!
13: A summer to remember.

0: Čau! Mans vārds ir Viktors Bantovskis, un katru vakaru es domāju par Tomu Baronu. Klausies savējos!
1: Ceļā, steigā starp darbiem, piestāj viada! Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50! Garšīgi, ātri un izdevīgi! Tieši tagad pati! Akcijas spēkā ar Viada Plus karti vai Viada Latvija lietotni. Stop! Viada. Izdevīgi apstāties.

0: Mācām kopā!
1: Nu, hei, radio klausītāji, tieks tāpat kā pieslēgušies. Jā, es zinu, ka pēc svētkiem notikumiem, vēl jau vairāk vasarā, kad mazāk kabatas ir mūsu štātēm un somiņas kļūst mazāks, mantas pazūd. Un tad nu ir atrast to pazaudāto mantu birojs, kurš nāk talkā ar lietiņām. Jā, nu Natālija mums ir uzrakstījusi un arī atsūtījusi bildi, ir atrasta zelta ķēdīte ar zelta krustiņu. Un tas ir viss, ko es jums varu pateikt. Nav rakstīt ne lokācija, ne vieta, ne laiks. Nu, visā citādi, ja tev ir pazudusi zelta ķēdīte ar zelta krustiņu, tad noteikti vai no Instagrams vai Facebooks meklē Natāliju un viņi noteikti varēs tev palīdzēt. Jā, nu un iespējams arī dzen, ka Aleksandra Stražnova varēs palīdzēt Francim Džeimsam, jā, jo ir atrast Revolut karte uz tavu vārdu. Valdemāra ielā tas ir noticis, tā kā, ja nu gribās par kaut ko maksāt un Apple Pay nav pieslēgts, tad nu noteikti ar Aleksandru Stražnovu Francim Džeimsam vajag noteikti sazināties. Braucam kopā, draugi mīļie, piekdienā, smaidiņš sejā, vai ne, divas brīvas dienas priekšā, kur nu kurais dosies, bet nu laiks vienai kārtīgai ceļdziesmiņai no karnevaļiem. Aiziet, karnevaļu!

0: kopā ar Tomu Baronu.
1: Kaut kā piekdienās gribas tā raitāk, tad ir miskāk mazāk to trash talku, kā tagad moderni saka. Jā, nu pirmā stunda ir veiksmīgi aizripināta, kur no kuram no jums bija jānokļūst, vai tikai pusceļš, trešdeļa vai viss maršruts jau mērots, nav nejausmas, bet visā citādi līdz pat stundas beigām Bermuda divstūrs un dvīnes, Dr. Dre priecēs jūs visus. Nu, protams, jaunā stundā Kato ar lieliskiem jaunumiem, jo būs viesi, un tas nozīmē, ka pūrā kāds jauns skaņdarbs, kur noguldīt ekāru latviešīti klausītājs ir tīs. Pēc tam gan braucam kopā, otrais cēliens līdz pat septiņiem vakarā. Tiekamies jaunā

0: maksā, draugi!
1: Ei, te Bermudu divstūris!
0: O jā, un mēs testējam, mēs rulējam, mēs braucam kopā
1: ar Tomu Baronu!
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
4: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
5: Škoda.
6: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
7: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV.
8: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
11: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
12: Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Viņš atzina, ka mērķis ir saglabāt reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tomēr realitātē dažādu ģeopolitisko notikumu dēļ izmaksas aug, un to visu varētu nebūt iespējams vairs nosekt. Autotransporta direkcija skaidro, ka maršruta tīkla izmaksas veidojas no līguma summām, ko piedāvā pārvadātāji, un no nobrauktajiem kilometriem, kā arī biļešu ieņēmumi un valsts finansētie braukšanas maksas atvieglojumi. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šonedēļ valsts vizītes laikā Lietuvā par katastrofu nodēvēja iespējamu robežu kontroles uz abu valstu robežas atjaunošanu, norādot, ka saistībā ar to būtiski resursi no ārējās robežas būtu jānovirza iekšējās robežas uzraudzīšanai. Savukārt Lietuvas prezidents Gitans Nausēda pēc tikšanās ar Rinkevičs teica, ka robežu kontroles ar Latviju atjaunošana būtu pakļaušanās nelegālajai migrācijai. Šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 8000 migrantu, kas ir 9 reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Lietuvā robežsargi piespieduši doties atpakaļ šogad 900 nelegālos migrantus. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus. Organizācija atzīmē, ka pat tilta daļēja slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir nosūtījusi vēstuli Rīgas izpilddirektoram un citām pašvaldības amatpersonām ar prasību projekta izstrādes laikā saulaicīgi plānot satiksmes organizāciju. Īpaši kritiska situācija var būt tajās nozarēs, kuru darbība ir tieši atkarīga no satiksmes plūsmas, tostarp turisma, pasākuma, pakalpojumu un mazumtirdzniecības nozarēs.
3: Tas bija IHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: IHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidaustrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
2: Ei, es esmu Emīlija.
3: Čau,

HR latviešu hitu klausītājiem. Nu, es jūs apsveicu ar darba nedēļas noslēgumu. Esam visi tikuši līdz 17. jūlijam piekdienai. Es ceru, ka jūsu brīvdienas jau ir saplānotas. Šajā nedēļas nogalē daudz un dažādi muzikāli notikumi. Viens no tiem, protams, ir Liepājā prāta vētras koncerts jau rīt. Es pieļauju, ka daudz no jums tur arī satiksies. Bet manā pārziņā, kā jau ierasts, šodien arī dienas top 5. Pirms mirkļi jau mēs tikāmies EHR Latviešu hitu top 20 pulksteni divos dienā. Tur topa augšgalā Kato, citi zēni un mjuzīku un tikāšu sakāmais. Protams, vēlreiz pasakos visiem par balsojumu. Bet dienas top 5-niekā mēs tūdaļ pats sāksim ar 5. pozīciju. Šajā topā divi jaunumi un redz, kur arī viens. Namejs nāksies atzīties.

0: 5. Ko lai saku, mīļš, jums visiem paldies. Dziesma atdod miegu šīs dienas topā 4. Pozīcijā. Tūdaļ pat klausīsimies dziesmu numur 3, bet aizmirsu atgādināt un aizmirsu jums izstāstīt, ka pie manis šajā pēcpusdienā būs arī viesi Adrija, Goča un Dāvis Lāpāns. Viņiem trietā radies kaut kas jauns. Un Gačo šodien 3. Pozīcijā. To mēs tūdaļ pat klausāmies jaunums numur 2 es un mana banda pēc šīs dziesmas tiekamies uz sarunu.
1: Dziesma numur 3.
2: Parādi, kas tev tur zvana?

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 14 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: EHR Latviešu hitu dienas top 5.
2: Turpināsim mūsu EHR Latviešu hitu dienas top 5 raidījumu ar kādu sarunu. Pie manis šodien lieliski viesi, kādu laiku nav redzēti, bet īstenībā, ja tā atskatās, tad pēdējā laikā tomēr diezgan bieži viesi jūs esat. Čau, Adrie. Dāvis Lāpāns parasti nāk divatā, šoreiz paņēmuši līdz goču.
3: Jā, mums palika skumīgi, tāpēc mēs paņēmām vēl kādu līdz.
2: Palika neinteresanti divatā, jā. Nu, stāstiet, kā jums klājas jūlija vidus?
4: Ļoti labi. Siltas dienas, viss kā vajag. Darbi top.
3: Jaunas dziesmas, viss jā. Super.
2: Ko esat paspējuši izbaudīt vasarā?
5: Kondicionieri.
2: Labā vai sliktā nozīmē?
4: Man labā, man
2: tev
4: patīk
2: labā.
4: Karstums. Es mīlu. Es beidzot tur ģērbties kā gribu un viss kārtībā dzīve izdodas.
3: Es biju Jāņos pie jūras, biju baigi forši, es atpūtos un nebija jāspēlē un vai labi.
2: Jāņos nevajag spēlēt, Goči, kā tev?
5: Es biju kaut kāds divas nedēļas atpakaļ spēlēt basītu stukumu un tajā dienā es tā nodegu, ka man trīs reizes sādināts nos. Bet es mīlu karstumu, es ļoti izbaudu.
2: Ļoti labi, ļoti labi. Nu, saule mūs šodien arī lutina. Es plānoju pabeigt ar jums te visu un tad braukt uz jūru.
3: Super.
2: Man jau fits ir apakšā, jā. Es esmu sagatavojusies. Kas vēl jums plānā šajā vasarā, ko gribētos vēl izdarīt?
4: Izdot vēl vienu dziesmu. Un gatavoties jaunumiem, kas būs septembrī, solo konceptam. Tā kā.
2: Aha, nu lūdzu, tad pastāstiet vairāk par šo.
4: Jā, nu mums būs 26. septembrī, pulksten 7. Kultūras namā Atmoda, mans pirmais solo koncerts. Gatavojamies ļoti nozīmīgi dāvi. Beidzot ir, kā saka, savāks dziesmu kopums. Tiks izdotas vēl dziesmas un tiek arī jau plānotas, ražotas jau jaunas. Un mēs esam ļoti excited, teiksim tā, par šo pasākumu.
2: Tad nākamais jautājums. Nākamais jautājums, vai Goči arī būs?
5: Jā. Es būšu, jā.
3: Yes, mēs tam nezinājām. Mums viņš nebija pateikt, vai būs.
2: Nu, tagad ir skaidrs. Kā jūs izdomājāt, ka Goča ir jāaicina Bariņā? Kāpēc tieši Goča mums, manuprāt, tā rap scēna pēdējos gados ir ārkārtīgi plaši pārstāvēta?
3: Nu, jo nav tā, ka es ļoti daudz. Es gribēju izveidot dziesmu, ar kuru tā tad mēs izveidām kaut kādu dialoga principu. Un kaut kā es iedomājos, ka vajag reperus, bet es nav tā, ka es daudz reperus pazīstu. Un Gočas kontakts man bija telefonā, braucot jo gā burts, tomēr alfabēta sākumā daudz maz ir, un es tā braucu cauri. Un tad
5: pirmais
3: viņam,
5: kontaktos.
3: Uzzvanīju viņam, viņš... Piekritā.
2: Pasties, kā tev sagāja, ne?
3: Jā.
2: Ar pirmo reizi.
3: Jā, un tad jā, viņš piekrita, mēs satikāmies, izveidos ļoti labs connections, latviski sakot, un ļoti labi. Man liekas, labs rezultāts izdevies, kā tu domā?
5: Jā, paļbum. Man Dāvis atsūtīja pirmo demo, es klausījos, un es pirmajā reizē es pat nezināju, kā te repu var uzrakstīt vispār. Un tad es sakā jau gribēju tā, ka teikt nē, un tad es padomāju vēlreiz, es domāju, nē, bet inčīgi būs, davai jāpamēģina. Un tad mēs pamēģinājām un beigās sanās rītīgi inčīgi un unikāla dziesma.
2: Mēs atgriezīsimies pie šīs sarunas un parunāsim par jauno dziesmu. Bet tagad mums jāpievērš dienas top 5 otrajai pozīcijai, tāpēc lūkšu jūs to pieteikt.
4: Jā, otrajā pozīcijā ir mār ar dziesmu viss, ko gribu.
2: Nu, ļoti tā teikt, tur viss aiet kopā, jo jums ir gribu vai jā. Ne, un mārmār ir viss, ko gribu, un, nu, gribēt vajag. Aiziet, klausāmies.
1: Dzies!

0: Hei, Latvijas hitu dienas top 5 raidījumā pie manis šodien piekdienā viesojas Adrija kopā ar reperi Goču un arī Dāvis Lāpāns ir šeit studijā. Viņiem izveidojusies brīnišķīga sadarbība dziesmā Gribu. Nu, tad stāstiet, kas ir šajā dziesmā jāsadzird.
1: Nu, teiksim tā, tā dziesma radās man tādā emocionālā brīdī, kad man dzīvē bija pārmaiņas un tas nebija tikai izvēle, tās bija vajadzīgas. Gribējām līdz ar to tajā dziesmā pateikt to, kad tu visu dzīvi esi dzīvojis tādās kā vienpusējās attiecībās, dzīvojis no mazām drupstaliņām un tu esi atdevis tam cilvēkam visu 100% un viņš tev pretī iedevis 1% un tu esi tā kā priecājies, bet tu beidzot tu tā kā atmodies un saprati, tā kā es vēlos kaut ko vairāk un es gribu kaut ko vairāk. Un tad šī dziesma veidojās kā tāds dialogs, ka tu tam otram cilvēkam lūdz, ka nu iedod man kādu emociju, nu iedod kaut ko, pie kā es varētu palikt. Un tā arī mēs gribējām melodijā izveidot, kad ir tas dialogu sajūta un tad arī repa daļa, lai ir tas pretējā puse, kas tā kā piebilst un atbilst. Tā arī sanāca.
0: Es nezinu, ka tu iesāki šo dziesmu, šis ir tavs redzējums un tad Goča mēģināja ielikt tajā.
2: Es mēģināju, jā, spēlēt tādu tā kā satana advokātu un pamēģināt tā kā iedot tam otru pusi, bet negribējās arī, lai tas ir tā ļoti melnbalta, gribējās, lai tas ir kaut kādā ziņā sasaistās ar manām dzīves pieredzēm un tam līdzīgi, un tad kaut kā tā tas tāpa, jā.
0: Viegli teksts nāca tev?
2: Patiesībā nē, bet tajā pašā laikā jā, jo viss grūtākais bija izdomāt, kā to tēmu apspēlēt, un tad brīdī, kad jau sākām rakstīt, tad jau tas viss aizgāja tādā pašplūsmā, un tad bija viegli uzrakstīt. Bet līdz tam bija jāpacīnās, jā, jo nav standarta dziesma priekš repēs, teikšu tā.
3: Es iestarpināšu, man no malas likās, ka viņam nenormāli ātri, jo mēs apsēdāmies studijā, mēs taisījām tā kā papildinājām to demo un tā tālāk, un kamēr mēs ar Adriju rakstījām viņas partijas tādu pusgala variantu, tad tikmēr viņš jau atnāca ar teksta blāķi, man ir. Tā kā es teiktu, ka bija ātri viņam.
0: Vai tu esi domājusi, ar ko tu vēl vēlētos sadarboties?
1: Ja godīgi, man ļoti patīk mūdu. Es esmu diezgan liela viņa fana līdz ar to. Ja būtu, tad es labprāt arī ar viņiem kaut ko izveidot.
0: Nu, tad tev uz rēpu tev vēl.
1: Jā, tas liekas interesanti. Tas, zini kā, kaut kas savādāks man. Man tā ļoti patika. Bija ļoti viegli sastrādi Gočs, pēc man liekas. Varētu būt arī viegli citiem.
0: Tā, ja kāds no mūdu šo dzird, jā, Adrija, labprāt ar jums kaut ko kopā sataisīt. Kas to zina? Es saku jums milzīgi paldies, ka jūs bijāt šajā dienā viesos.
1: Paldies, ka uzņēm.
0: Baudiet vasaru. Un mēs tūdēļ pat baudām dziesmu Gribu. Adrija un Goča. Aiziet!

0: skats. 5.
1: Namejs nāksies atzīties.
2: Kato, atdod mieru.
3: Labi, kā pie šīs iesmas nav jārauk.
0: 3.
1: Gačo, es un mana banda.
4: Visa mana banda šodien kopā.
0: 2.
2: Mārmār, viss, ko gribu.
5: Viss, ko gribu zināt, ir vērēci mūsu.
0: Top 5.
6: Lūk, arī esam pietuvojušies šīs dienas galvenajai kompozīcijai, dziesmai numur 1, un jāsaka, ka mums katram tā ir. Nav variantu, bez variantiem. Nu, es vismaz ceru. Es ceru, ka tā ir sirdsbalss, ir tas, par ko es runāju, un ir tā, par ko es runāju. Un Dons šodien pirmajā pozīcijā tieši ar šo dziesmu. Klausāmies!

0: draugi, lai jums izdevusies nedēļas nogalē. Šis bija raidījums dienas top 5. Un šajā brīdī es jums saku visu labu līdz nākamajai nedēļai. Mani sauc Kato. Atā!
1: Tas bija EKR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EKR aplikācijā vai EKR.fm. Turpinājumā.
2: Prāta vētra. Pusenos.

0: patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
5: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat

Draugs, mīļais, nu esiet sveicināt radio klausītāji. Jā, braucam kopā. Otrais dēliens. Pam, pam, pam, pam. Nu, mans jau ir sapagots, kur jau šodien dodas. Nu, jums paceļ rokas, pamēģina ar gaismām uztaurē vai skaļi iesaucās. Uz Liepājas prāta vētras koncertu. Jā, nu es jau esmu to cilvēku sarakstā, kurš šodien atradīs savu miesu Liepājā. Un rīt noteikti dodamies uz pirmās dienas tūras noslēguma koncertu. Jūs jau zināt recepti, kā labi sagatavoties, gan mentāli, gan fiziski. Nu, un, protams, talkā nāk EHR aplikācija un EHR.fm mājasla prāta vētras mūzikas kanāls tur jau atrodās. Man šķiet otro gadu, var tā teikt? Laikam jā, nevajag gadu. Nu, pusotru noteikti. Tā kā visām dziesmām droši varēsiet dziedāt līdz un sagatavoties. Nu, tur cits šis prāta vētras mūzikas kanāls, es teiktu, tā kā tāda īsta radiostacija, nu, ir izmantojams arī ikdienā. Rītā tiekamies Liepājā ar lielāko prieku, tieši tāpat kā pirms nedēļas, kad mēs tur bijām braucot apkārt Latvijas kontūrai, ārkārtīgi daudz cilvēku nāca klāt un ar lielāko prieku satikšu arī tevi tur, nāca klāt, paspied roku, papļāpājam, jo liels prieks un patīkam sajūta ir iepazīt tos EHR latviešu klausītājus arī dzīvē. Nu tad, sildot sirdi, tiesa gan visu, nevis pusi no tās, lai skan prāta vētru un gatavojamies prāta vētras koncertam rīt Liepājā.

0: pēc prāta vētra braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Aleksis, Aleksejs un Aleks.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
4: Nu, nezinu, radio klausītāji. Nezinu, ko man darīt ar to visu informāciju, ko ikdienas mēs

saņemam mūsu WhatsAppā ir dažādi sveicieni un saucieni. Tā vien šķiet, ka lēnā garā jāsāk veidot. Varbūt mums būs sveicienu stunda, kurā akurāt saņemam tiešām sirsnīgus sveicienus. Sintija Lakačauska ziņo, ka ir pazudis Maks pie depo veigala. Berģos tas ir noticis un iekšā ir dokumenti uz Andra vārda. Jā, Maks ir melnā krāsā. Tas ir tas, ko mēs zinām. Un nav zināms pie kurā datumā un kurā laikā, bet ja nu akurāt kāds pie depo veikala ir atradis maku uz Andra vārda iekšā esošiem dokumentiem, tad ar Sintiju Lakačausku var sazināties vai no Instagramā vai no Facebookā. 25-101-101, draugi miļie, tas ir tas mūsu saziņas kanāls. Droši ziņojiet, kas, ko, kur, kā notiek. Un, protams, šo pašu numuru var izmantot arī konkursa saistībā. Šajā nedēļas nogalē mēs gan esam noslēguši visu, bet pirmdien sāksies baigais jampadrats atkal un varēs tikt pie veiksmīgām balvām. Ingu Sulmans un Aigars Vojtišķis jau kādu brīdi priecē mūs ar vienkārtīgu hitu. Nu tad, lai skan, prom no pilsētas.

0: Jenny May un Jānis Grodums. Nāk nakts. Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
4: Patīk saņemt dāvanas?
5: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
4: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
5: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 €.
4: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
5: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
4: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
5: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
0: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums Ice 2 veidi 35 centi un dzeramais ūdens 5 litri tikai 65 centi. Zem cenas Mega.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
9: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau 3. Gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
8: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
9: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.

Jāna Baronam atkal pārdomas. Zin kā, klausoties to latviešu mūziku un atceries, ka savulaik mums brīvdienās bija tāds redzījums Deju grīda, spridzinājām ar latviešu dziesmu deju versijām un remiksētiem gabaliem. Un nav jau tā, ka es ar to mūziku būtu uz jūs. Arī labu laiku ir spēlēts disens, savā laikā vēl uz diskiem, kad tas bija modē, šobrīd jau kontrolieru un pults un digitāli viss tiek vadīts iekšā. Un pieķer sev pie domas, ka varbūt Baronam vajadzētu atgriezties atkal ar DJ spēli, bet tieši ar latviešu hitu DJ spēli. Ko tu saki par to? Ierakst WhatsAppā 25101101 un jā, jo štēli jau baigā, vai ne? Spēlēt var, dansāt var un ķert labas emocijas. Tā kā, draugi mīļie, šīs dienas topiks mums WhatsAppā 25101101 vai man vajag atgriezties pie DJ Pulse un spēlēt Dissens? Ko? Latviešu hitu dziesmas remiksētos gabals un dziesmu deju versijas. Nu, jāreiz mēs par kaut ko jēstru un jaudīgu un hitiem turpinām šo sarunu, nu tad neviens cits kā Roberts Leismeiers, Džerim Eija un Jānis Grodums man nenāk prātā. Nāk nakts.

0: laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti. Zemgale nav tikai līdzeni lauki. Šeit slēpjas izcilas vietas arī aktīvai atpūtai. Atklāj neparasto un nedaudz mistisko pokaiņu mežu. Izbaudi dinamisku kāpienu pa Vilces dabas parka gravām un piestāj rīta pastaigai pa kādām no mazāk zināmajām purva laipām. Šādi mazāk zināmi galamērķi ir lieliski piemēroti tiem, kuriem patīk būt kustībā un atklāt ko jaunu ārpus ierastajiem turisma maršrutiem. Ņem līdzi ērtākos apavus, labu garstāvokli un aiziet. Piedzīvojumu Zemgalē gaida tevi. Neste aicina. Lec auto un traucies pretī vasarai. Atklāj Latviju no jauna. Ņem ģimeni un draugus un lai katrs galamērķis iedvesmo nākamajam braucienam. Neste uz tikšanos ceļā. Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti.
1: Braucam kopā!
2: Jā, es tā īsi uzmetu acis patiesībā par to jauno dziesmu esamību, vai ne? Un es tiešām neatminos, ar kuru brīdi tas viss ir sācies, bet ar katru gadu, ar katru mēnesi, ar katru nedēļu pat aizvien vairāk rodās jauni mākslinieki un arī esošie rada jaunas skaņas un gulda tās radio klausītāju sirdīs. Un ir baigais prieks par to un es ļoti ceru, ka ēters pietiks vienmēr visiem, jo ir skaidrs dziesmas, kuras varbūt uz brīdi ir aktuāls, ir dziesmas, kuras dzīvo saules mūžu un es tikai gribu vēlreiz pateikt to, ka man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi forši, ka šie hiti rodas un tiešām tādā pasaules līmenī. Nu, un, protams, ir vērts arī pieminēt tos, kas vēl pavisam nesen bija ciemos, un joprojām šī dziesma ir karsts hits. Nu, tas ir Singapūras Satīns un Ricky Dan Dirit, kuri pavisam nesen bija arī šeit, EKR Latvijas šīt studijā, un prezentēja vien kārtīgu čakludu. Hitu ar nosaukumu Bezdarbnieks. To tad arī nospēlēsim līdz stundas beigām un tiekamies jaunās nedēļā.

0: laiks, citi laiki.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicē.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv. Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizētos sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā biļetes Ticket Shop LV. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Septembrī ir plānots nosaukt reālu dzelzceļa projekta Rail Baltica izmaksu summu. Tā intervijā aģentūrai Lete sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš norādīja, ka nevēlas spekulēt ar projekta izmaksām, jo tās ir mainījušās, ja ne pa dienām, tad pa nedēļām. Kozlovskis norādīja, ka satiksmes ministrija paļaujas uz piesaistītajiem konsultantiem, kuriem viens no uzdevumiem ir pārvaldības modeļa izstrāde. Komentējot projekta termiņus, Kozlovskis sacīja, ka pat laban pēc tikšanās ar kolēģiem kopējā nostāja ir, ka projektā jāvirzās uz priekšu. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šonedēļ valsts vizītes laikā Lietuvā par katastrofu nodēvēja iespējamu robežu kontroles uz abu valstu robežas atjaunošanu, norādot, ka saistībā ar to būtiski resursi no ārējās robežas būtu jānovirza iekšējās robežas uzraudzīšanai. Savukārt Lietuvas prezidents Gitans Nausēda pēc tikšanās ar Rinkevičs teica, ka robežu kontroles ar Latviju atjaunošana būtu pakļaušanās nelegālajai migrācijai. Šogad no Latvijas robežas nelikumīga šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 8000 migrantu, kas ir 9 reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Lietuvā robežsargi piespieduši doties atpakaļ šogad 900 nelegālos migrantus. Ceturtdienas rītā pie Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Rīgā bija sanākuši ap 15 cilvēku aicinot apturēt Murjāņu sporta gimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu un vēlreiz izvērtēt šo plānu. Protesta organizatori par filiāles slēgšanas procesu vērsušies pie tiesību sarga un ministrijā, lūdzot izvērtēt iespējamos bērnu tiesību, labas pārvaldības un tiesiskuma principu pārkāpumus. Ministrijas paziņojumā tikmēr uzsvērts, ka Jūrmalas struktūra vienībā mācās 10 audzēkņu, bet izmaksas uz vienu izglītojumu ir vairākas reizes augstākas nekā citās ģimnāzijas struktūra vienībās.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi, vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidaustrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

čop, čop, čop. Nu kā ir? Kurš jau ir pusceļā uz Liepāju? Jā, rītā prāta vētras koncerts. Būs ko darīt, būs ko dziedāt. Masas dosies tajā virzienā un ir forši. Un Tomas Barons jau no šodienas būs Liepājā. Tā kā, draugi mīļie, tiekamies. Ir 17. jūlijs un nu ir jāsvina. Aleksis, Aleksejs un Aleks. Šodien svin vārdien daudz laimēs. Lai soks, lai izdodas, draugi mīļie. Nu, to noslēdzošo stundu šodien, nu tad mēģinam tādu jastrāku, vai ne? Zebrene un Sadenlaids, Pasaule trīts, YDJ un Rodion Gordien remiksā. Ai!

0: Mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu. Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum. Braucam kopā. Klau, bišķīt samuldējos tev. Es tev teicu, ka nav konkursu mums šajā nedēļā. Nu kā tā nav? Kā tā nav? Jā, ar norautu jumtu viņš dosies uz Liepāju rītu. Kas tas ir? EHR kabriķis. Jā, draugi mīļie, es jums saku priekšā. Obligāti fotografējiet. Noķeriet šo mini Cooper ar vai bez jumta, nav svarīgi. Metat iekšā savā Instagram storijā, kas ir jāietago European Hit Radio un jāietago, protams, arī kredīta 24 un ieķerš tuku. Tieši tik vienkārši. Jā, šī mēneša uzvarētājs tiešām tiks pie naudas balvas. Tā kā hintiņš jums ir pateikts, acis vaļā, telefoniem atmiņas iztīrīts un ķeriet momentu. Protams, varat arī nofotografēt link.co. Jā, auto, latviešu hitmašīnu priekšā pakaļā, kā man patīk šo teikt, ir braucam kopā uzlīmes, tā kā draugi mīļie. Nu redz kā, esmu padalījies ar informāciju, kas jums varbūt noderīga. Laiks doties virzienā uz lielisku mūziku. Raum, tikai, ka tevis te nav.
1: Čau, te Raum, un šie ir EHR Latviešu hiti. Klausies.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:17.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: PTA, tam bija 3A.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
3: Nē, internetā.
4: Nē, veikalā.
5: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti, droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: kopā un klausies savējos.
1: Jā, es te DM-os savos, proti Instagramā saņēmu ziņu, nevis uz EHR latviešīt, kas ir ar braucienu kopā apkārt Latvijas kontūrai. Draugi mīļie, nu tad stāstu tiem, kas nav dzirdējuši. Jā, mēs tiešām 9 vai 10 dienas braucām apkārt Latvijas kontūrai. Bijām dažādās pilsētās. Paldies vēlreiz ikvienam, kur nāca pretī, nāca fotografēties, kurus mēs satikām. Un šis brauciens ir noslēdzies, taču video kontents joprojām tiek izvietots un tas noslēgsies, ja nemaldos, otrdien vai trešdien, jā, jo pilsētas bija daudz, vietas bija daudz, video saturs ir daudz, tā kā viss kārtībā tas kontents turpināsies un ir vēl daudz, ko jums rādīt, un tā kā viss ir spēkā. Un prātā jau mums ir nākamais projekts, arī saistīts ar pilsētām, un arī mēs brauksim pie tevis. Bet es domāju, ka to es tev izstāstīšu pēc kādām nedēļām, divām, trijām. Nu, kaut kā tā, tu klausies EHR latviešīt, šis redzījums braucam kopā un ir piekdienā. Es nezinu, kurš par ko sapņo, kurš par kādu sulīgu maltīti, kurš par kādu kraukšķīti vai atspirdzinošu miestiņu. Es sapņoju par to, kāpēc šī raidījuma kāpt automašīnā un doties Liepājas virzienā, lai satikt varbūt tevi, bet galvenais mērķis rītā prātvētras koncerts. Olas, Roberts Lejasmējers un Liena Kendija. Turpināsim trakot radio ētrā. Viss, ko gribu, ir tālu vēlu.

0: Turpinājumā mēs visu no jauna. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības.

bezmaksas maciņu savai jaunajai ierīcei. Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā. Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: Braucam kopā!
1: Jā, nu redz, es jau tev minēju, ka šodien ārkārtīgi daudz mums sanāk pļāpāt par prāta vētru, un tas ir forši, jo ikdienā skaidrs, ka dziesmas mums skan, bet nu īpaši brīvdienas Liepājā noslēdzošā pirmās dienas tūras sesija, jeb koncerts Liepājas pilsētā, un mēs te vakar ar tevi diskutējām, es tiešām neesmu pētījis tagad, vai ir izsludināti tie viesi, kas būs skaidrs, ka Fiņķis laikam tas tika pateikts, un Krišs nav arī, bet nu skaidrs, ka prāta vētra ārkārtīgi daudz ir kopdarba, nu, ir ar to pašu mesu, vai ne, kuram arī 22. augustā ir Mežaparka lielajā strādāja koncerts, nu vai ar mūzīku ir, vai šīs grupas arī šodien būs, vai tas būs kā pārsteigums, nu, man jau šķiet, ka vienmēr tā Liepā ir ar kaut ko neparastu un ir jāmēģina nevis pārspēt, bet izdarīt drusku savādāk un tikpat jaudīgi pret Mežaparku pagājušā gada noslēguma augustā šai tūrei, tā kā, nu, man šķiet, ka pārsteigumiem bagāts būs šis koncerts rīt Liepājā prāta vētrē. Kaut kā tālāk, nereiz mēs pierunājām, tad jau šaujam tālāk. Visu no jauna.
2: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Aleksis, Aleksejs un Aleks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
3: Jā, nu redz, paspēja vēl ielikt atrast to pazaudāto mandu biroja laivā. Nu redzēs, kā mums iespējas Liepājas pēc prāta vētras koncerta, kas tur pirmdien būs. Pilns ar smiltīm vai pilns ar atrastām un pazaudātām mantām. Bet ir laba ziņa, Inters Norvaiš ir atrasts dokuments uz Jekaķerinas locis vārda. Ja nu ir pazīstama šī persona, tad darāt zinām, ka kaķis dokumenti ir atrasti. Jā, nu Jekaķerina loca sazinies vai no Instagramā vai Facebookā ar Interu Norvaišu un tiks atpakaļ pie tā, kas nozaudēts. 2501 metu aci WhatsAppā. Ei, pareizi, es taču biju uzdevis jums jautājumu, vai baronam vajag atgriezties pie DJ spēlē. Boj, Kristīne, Gatis, Jānis un Elīna. Visi uzrakstīja un teica, ka vajag, un lai es spēlēju deju grīdu raidījumu ar šim te mūsu, kas agrāk bija raidījums, kurā mēs spēlējām latviešu dziesmu deju versijas un remiksētos gabals, bet skaidrs, ja paklausīsieties piekdienās un sestdienās, joprojām Ballīt radio ētrā ir pie mums šeit, un jāteic arī, ka lielu darbu mums ir palīdzējis un daudz dar arī Martīnka, tas ir man šiet viens no Latvijas labākajiem šādu remiksu veidotājiem. Tā kā, jā, es padomāšu. Varbūt, ka baronam tomēr jāstājās atpakaļ pie DJ pults. Tā kā, paldies par iedvesmu un par sajūtām. Bet šobrīd gan darām to, kas mums vislabāk sanāk. Mēs jums servējam hitus un jūs tos klausāties. Aija Andrejeva, es iešu tālāk.
4: Sveiki, mani sauc Aija

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

Es kaut kā iegāju tādā azartā par to DJ spēli un par to piekdienu, par sajūtām, par ballīti un par visu to, ko mūzika spēja ar mums darīt. Un atceries, ka Bobs Marlīs reiz teica, ka tā labā lieta par mūziku ir tā, ka tad, kad viņa tev iesit, tev nesāp. Vai ne? Jūs sapratat, tās dropa vietas un tā tālāk. Mazāk muldēt, vairāk hits, nu tad lai skan simtā debija. Netici tam, klubmiksā.

0: Turpinājumā Intārs Busulis vai Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 €. Siers Holandes. Sierenams. 4,99 € kilogramā. Rimi. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
0: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV. Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk raksturā. Nongshim – piešķil dzīvai asumu.
2: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
3: Sezonas preču izpārdošana. Sportlā.

0: visā Latvijā. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu redz, šīs no arī ir tas brīdis, kurā mums ar tevi jāsaka... Nevis čau, bet tiekamies pirmdien 2004. EHR Latviešu hitos braucam kopā etar laikā līdz pat 7. Vakarā. Klausies, jā, un protams, rītā, droši vai arī pat šodien, ja tu mani redzi, mēs ar tevi tiekamies Liepājā, būs līdz pat svētdienai, draugi miļie, prāta vētras pirmās dienas tūras noslēgums un būs muzikāls un jaudīgs brīvdienas. Līdz pat stundas beigām pie tevis ceļo atvarā dzīve mūsu mētā un Justs un Krisī bezrūpības pietura. Čau!

0: Hei, te atvara. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA LV.

0: Turpinājumā
1: otra puse un Antrasta Fecka. Es tev.
2: Pietiek gulēt, laiks celties un velties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zubu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk. Eironics LV.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Sketchup LV. EKR latviešu hiti, ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šonedēļ valsts vizītes laikā Lietuvā par katastrofu nodēvēja iespējamu robežu kontroles uz abu valstu robežas atjaunošanu, norādot, ka saistībā ar to būtiski resursi no ārējās robežas būtu jānovirza iekšējās robežas uzraudzīšanai. Savukārt Lietuvas prezidents Gitans Nausēda pēc tikšanās ar Rinkevičs teica, ka robežu kontroles ar Latviju atjaunošana būtu pakļaušanās nelegālajai migrācijai. Šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 8000 migrantu, kas ir 9 reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Lietuvā robežsargi piespieduši doties atpakaļ šogad 900 nelegālos migrantus. Vairāk nekā pusē, jeb 52% Latvijas iedzīvotāju nejūtas droši par savu finansiālo labklājību dodoties pensijā, bet drošu pārliecību par savu finansiālo nākotni vecumdienās pauž tikai 14% iedzīvotāju. Aptauju dati rāda, ka par savu finansiālo labklājību pensijā izteiktāk nedrošas ir sievietes. Ekonomiskās darbības un attīstības organizācijas dati liecina, ka sievietes Latvijā vidēji saņem aptuveni par ceturdaļu zemākas pensijas nekā vīrieši, un šī atšķirība lielā mērā atspoguļo dzīves laikā uzkrāto ienākumu plaisu, tostarp periodus, kuros ienākumi ir mazāki vai darba gaitās tiek ņemti pārtraukumi. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Viņš atzina, ka mērķis ir saglabāt reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tomēr realitātē dažādu ģeopolitisko notikumu dēļ izmaksas aug, un to visu varētu nebūt iespējams vairs nosekt. Autotransporta direkcija skaidro, ka maršruta tīkla izmaksas veidojas no līguma summām, ko piedāvā pārvadātāji, un no nobrauktajiem kilometriem, kā arī biļešu ieņēmumi un valsts finansētie braukšanas maksas atvieglojumi.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, te Singapūras satīns!
3: Čau, mēs esam instrumenti!

0: Dabiska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi! Vairāk informācijas par Viada Latviju lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!
1: Dzied savējie, klausās savējie.
2: Latviešu hiti EHR.
3: Patrīša, jūtas nolietotas.

0: klausies EHR Latviešu hiti.
1: Jaunums EHR Latviešu hiti ēterā.
2: Anna Krista, sevi sagaidīt.

0: Music un tikāša sakāma. Tu zini mani no galvas. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 €. Siers Holandes. Sierenams. 4,99 € kilogramā. Rimi. Patīk saņemt dāvanas?
1: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
0: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
1: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 €.
0: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
1: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
0: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
1: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
2: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Tikašop LV. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. EHR latviešu hīti.
1: Zinu tevi no galvas.
0: Mjūzika un tikaša sakama. Tu zini mani no galvas.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: šis ir sapni. Turpinājumā kaut kaili piestāv tev.
1: Skaļ. 18. jūlijā Liepājā Prātvētras koncertā pieņem EHR latviešu hiti un neste izaicinājumu tiec pie lieliskām dāvanām. Es punktu Z būšu sagatavojis trīs dažādas uzdevumus, savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prātvētras fans. Liepājā iedziedāsim Prātvētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā neste.
2: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
0: Zīnetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR latviešu hiti un TV3 grupa.
3: EHR Festivāla vasara.
4: A summer to remember.

0: Mēģinājumā Ots un Ozols slīdu vakarā.
1: Jā, es slīdu vakarā.
0: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums ice divi veidi, 35 centi. Un dzeramais ūdens 5 litri, tikai 65 centi. Zem cenas. Mega.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: EHR Latviešu hiti populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
6: Čau, te Viktors Muntovskis.
5: Čau visiem, šeit

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.
2: Aminata, šis ir mans laiks. Mums ir

brīža latviešu hitu Ballītē. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Es esmu Ītars Busulis,

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Drāvers no grupas

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi, ļoti labi tā. Sadodamies rokās. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja?

CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te bū!
2: Es esmu

0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā.